0: என்ன இல்லை ஜுவாலோ ஹிமன்னாட்டு ஜெனசோ ஹிட்டா வச்சு ஜுவாலோ ரன் டொத்து மனாட்டு ஹக்காலோ ஓ வாவ் யெஸ் ஐ ஜஸ்ட் காட் ஆஃப் எப் ஜிமரத்தை டோக்கன் டொத்து சென்ட்லன் டொத்து ரட்டோம் கோயினா கம்மானே இல்லை கம்மானே ஜுவாலே ஹே நா கி நக்கிலே கா ஒத்து பீசா ஹே வேணும் ஒன்று சொல்ற டின்டோர் தலி சமைசாக்கா lenaneo re tla ditsamaisa gantle ka lenaneo re bone rena re ditsamaisa jwang go tlhaelela mane le mane gore re tle re bone dintho tsa rona re di beile ka tshwanelo go loka le ka toka ka toka ka nnete sefapano sa modimo ke a tlapanya empa he sebakeng sa ona jwale nna ne ke laka ditse fela gore ke tle ke re wena ke re ke mathele ka mane ka dinthong ke bone gore na dinthong ka dikopanya jwang jehova re bona gore na ke dikopanya jwang wena kodiso ka nnete yachik tla bona o entse jwang ka nnete ke ga o tla bona o entse jwang ke ga o tla bona o entse jwang dintho ga tse di le matshwepheleletse na banna ga tse di le matshwepheleletse odi beya jwang o tla di beya jwang kry-a gore sa di dutse di le matshwephelele fela mono o sa tsebo rena eng ke eng o nka o beya kae o beya kae na ntho ke tlamehile ke etse molaempa jale e re ke bone gore na dintho tsaka ke tla fitlha go tsona ka potlako na nna banna seke okay e re ke bone gore na nka kgona
1: ababini babanjiwe eCape Flats. Isixeko saseGautini siza kubeka phambili iintlawulo zika-Eskom, utsho uMorero. Indaba ze-011 Radio zifundwa ngubongiwe Mthini. Izihloko zendaba. Isibini sibanjiwe ngamapolisa kwisixeko sakuGombo eMpuma Koloni malunga nokubulawa kukaZolani Tete imbethi Manqindi eyayisakuba yintshatsheli yehlabathi idutyulwe yabulawa eMdantsane ngobusuku bangolwesihlanu. Isithethi samapolisa uNobuntu Gandana uthi la madoda mabini aneminyaka engamashumi anesithathu kunye namashumi amabini anesibini obudala abanjwe ngomgqibelo emva kwephulo lobuntlola ngamacandelo amaninzi omthetho. UZolile Tete uthi unyana wakhe wayefuna ukwenza okungakumbi kwaye usapho lakwaTete ludandathekile ukubhubha kwakhe ngesiquphe. UGandana uthi amapolisa awakwazi ukunika naluphi na ulwazi oluthe kratya ngenxa yobuthathaka bophando. Amapolisa athi abarhanelwa ababini abaneminyaka elishumi elinesibhozo kunye namashumi amabini babanjiwe kwiziganeko ezahlukeneyo eRavesmead naseMenenberg eCape Flats ngenxa yokuba nemipu neembumbulu ngokungekho mthethweni. Isithethi samapolisa uWesley Twig uthi amapolisa athathe inxaxheba kwi-Operation Lockdown yesithathu alandele isilumkiso. UTwig uthi eManenberg amapolisa ebesenza uhlolisiso ze abona amadoda amabini arhanelekayo. Uthi abarhanelwa bazamile ukubaleka amapolisa kodwa babanjwa baqoqwa. Uthi omnye wabo ebephethe umpu kunye neembumbulu ezingamashumi amathathu ananye abarhanelwa kulindeleke ukuba bavele enkundleni kwiveki ezayo. usodolophu olawulayo waseGauteng uDada Morero uthi ngoku isixeko siza kugxila ekugcineni inhlawulo kweEskom ekunciphisa isihlalo ukunciphisa ilahleko yombane kunye nokutyala imali kwiziseko ezingondoqo ezibalulekileyo. Ebethetha emva kokuba iCity Power kunye nesixeko saseGauteng zilihlawulile ngokupheleleyo ityala labo lombane. Umorero uthi kukho inkqubela phambili. Ndifuna ukuqinisekisa bonke abathengi bethu kunye nabahlali ukuba ukuqhubeka phambili siza kuqinisekisa ukuba iakhawunti yethu yangoku ihlawulwa kwangexesha kwaye ngokupheleleyo ukuze siqinisekise unikezelo lombani oluqhubekayo kubo bonke abahlali bethu. Kwaye oku kuya kusinceda njengenxalenye yotyalomali lwethu kwiziseko zombane. Ukuqinisekisa ukuba ubonelelo lwexesha elizayo lukhuselekile kwaye luqinisekisiwe kubahlali bethu, utsho uMorero. Sibuyele kumanqaku ethu aphambili. Babini ababanjiweyo malunga nokubulawa kwembethi manqindi uZolani Tete. Abarhanelwa ababini babanjiwe eCape Flats. Isixeko saseGauteng siza kubeka phambili iintlawulo zikaEskom, utsho uMorero. 011 Radio, The Pulse of Josie, iindaba zifundwa nguBongiwe Mthini.